0: 100 zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svidim ne.
0: 100 zar 7. FM.
3: Radio,
0: Radio Borovo.

Pesma je objavljena 17. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 358.000 pregleda. Muzika Suad Jukić, tekst napisala Leila Terović, aranžman uradio Suad Jukić.

Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 2 miliona i 870 hiljada pregleda. Muzika Sercvet Gio, Goran Velinov i MC Stojan.

Pesma je objavljena 10. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 2 miliona i 300.000 pregleda, muzika i aranžman Saško Nikolić, tekst napisala Mira Mijatović.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Radio Borovo.